маєм серце цвіти, маєм серце цвіти, до сих пор не завяли. Хоть і били морози, хоть і били морози в моїй грешній судьбі. Я куплю для тебя все цветы на вокзале. И таксист отвезет меня прямо к тебе.